Vai vedea mai coribil mine, acea demă ca te. Dicav an Ahmed Maridate, macarel italianski, pe Ciariana Beșe, Siles Manușa, pe Seriga Aleschesi, advocatura, sudie, reșaia, vi e polițaițurile silenske gene, dicel pe mande s-ar poceaua. Astardem, bove, parocher te velda, sar e Ahmedescu, numai mi liem italiansko plan. Ca o vel parlo anglo...